0: pogrešna.
1: Suzama mi se stopala otera. Lato i kali izgrednički. I u ruke grozne i drhtave hleb mi gospodnji ponudi. Ponor mi u grudima, a ti mi se na srce privijaše.